0: Mange jegere gleder seg til rypejakt i dag. Gunnar Lillebo, leder i Lakselv Jeger- og Fiskeforbund, en av dem. Og han hadde alt pakket og klart allerede i går før jaktstart.
1: Ja, faktisk så den pakket. Og jeg veldig klar for å dra ut skogen i den sammenhengen. Og det jo hunden min.
0: Det slik at du jakter helt alene, eller du i lag med flere?
1: Nei, altså jeg jo sammen med hunden, og det jo det som vi som teamet da, i den sammenhengen. Nei, vi, det blir jo oss to.
0: Ja, hun fast jaktpartner gjennom mange år, eller det ung bikkja, eller?
1: Ja da, hun har vært med meg da, 2-3 år da i alle fall, så ikke helt uvant da, men det jo en høytid for fuglehunden nå da.
0: Ja, ja, det kan jeg jo se for meg. Hvordan føles det for deg da, at jakta... Ja, snart i gang.
1: Ja, det føles veldig all right. Det om ikke et høydepunkt, så det i alle fall en utrolig fin opplevelse da, i den sammenhengen å komme seg ut. Og om man ikke får noe, så jo for så vidt det å kunne være sammen med hunden og lete og fugl. Det er for meg en stor verdi bare det.
0: Har du noen forventninger da, til årets jakt?
1: Jeg håper jeg klarer å skaffe meg en julemiddag til meg og min familie, med fugl.
0: Ja, holder det med en da, eller håper du på litt flere?
1: Nei, det var litt det da. Nei, vi må ha såpass at vi får en fugl hver dag, tenker jeg. Så hvis jeg sitter igjen da etter sesongen med en 60-10 fugl, så er det bestått, for å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, det kan jeg se på. Mm. Men ja, fordi år i år, kvota på 4 ryper per dag, kanskje med noen lokale forskjeller akkurat i Finnmark, men for deg da, tror du klarer å ta 4 ryper i løpet av en dag?
1: Nei. Nei, altså, for min del så er det at når jeg ikke skyter, så ønsker jeg å treffe David, så det ikke alltid man løsner skudd, David. Men det 4 er en veldig bra kvote da, i den sammenhengen. Og for mitt kommende, for man skulle få 4 ryper på en dag, så hadde jeg jo gjort unna jakta på 2 dager, og det har jeg ikke tenkt.
0: Nei, fordi hvor mange dager skal du være ute i felt?
1: Nei, nå skal jeg være da ute sannsynligvis fra i morgen og til lørdag, tenker jeg.
0: Ja. Det sånn at du kan røpe hvor du skal jakte, eller det litt sånn som med multebærmyren, at man helst holder korta tett i brystet?
1: Ja, ja, det helt riktig. Helst så tett som mulig. Nei, jeg blir jo jaktig på sjanger. Og for vårt forkommende så jo da kommunen stor nok til... og rommet både meg og andre jegere da. Men jeg vil helst være alene.
0: Ja, da får vi, vet du hva, da får vi bare si lykke til å krysse fingrene for at det blir nok mat til at det får fylt jula.
1: Ja, det håper jeg også. Nei, det er også skitjakt til alle andre som måtte også bevege seg ut i skogmark.
0: Ja, skitjakt, ja. Det var altså Gunnar Lillebo, leder i Lakselv Jeger- og Fiskeforbund, som jeg tok med en prat med i går. Vi slenger på en liten låt til dere som trasker ute nå disse her morgentimene. Vi hører Bon Jovi.

Ja, vi hørte Steven Sanchez der med Until I Found You. Vi tar med en liten fergemelding som har tikket inn nå. MF Bergsfjord innstiller avgangen klokka 11.05 fra Tverrfjord til Øksfjord, og avgangen 13.50 fra Øksfjord til Tverrfjord i dag, torsdag den 10. september. Og dette på grunn av hviletidsbestemmelser til mannskap, så da vet du det. Rypejakta, den starter I dag, og det jo til stor glede for flere. Vi skal direkte til Nattfjelldalen I Vadsø, der reporteren vår allerede har truffet de første jegerne. Det jo hvis vi får kontakt med dem, det kan jo hende at det ikke dekning der. Vi får følge spent med imens.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Knut, når du lager risotto, så...
2: Jeg lager ikke risotto.
1: Særlig. Når du lager risotto, så synes
2: jeg... lager ikke risotto.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså, jeg har ikke kommet så langt på min kulinariske reise på kjøkkenet.
1: Ok, men da det jo glimrende at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle om risotto I dag, da.
2: Ja, det gleder jeg meg til å høre om, for det tar bare 20 minutter å hive den ihop.
1: Hva? Hvor har du hørt det? Det løgn!

0: Knut, og jeg setter veldig pris på det. Jeg her for deg. Vil du snakke mer om det, eller vil du heller ha en avkobling?
1: Jeg vil gjerne ha et litt sånn vanskelig telefonnummer og ring og en forening som gir oss et navn og kanskje en sånn videoreklame, TV-reklame som kan gå i påsketiden når kommersielle reklamer ikke skal sendes. Da det, ja, sliter du med endometriose, ring 41 31 683.
0: Ja, men nydelig. Ja, men bra, Knut. Jeg synes du har en veldig flott røst i dag, slik jeg hører den. Den dyp og fin, og jeg synes du høres ut som en skikkelig tøff kar nå, bare så du vet det.
1: Ja, og vi lovpriste jo Peter Graybeard her, og det gjør vi også ved hjelp av Konstanse, som skriver, fy fader, er det en ting dere kan i 9-timen, så er det å ha en helt episk første låt som setter den gode stemningen for hele morgenen. Måtte ta pause fra masterskrivingen for å groove litt. Er det bra at du groover rundt masteroppgaven din, Konstanse? Det liker vi.
0: Det liker vi veldig godt. En annen ting jeg liker veldig godt, som du ikke har like god erfaring med som meg, Knut, viser det seg, det er risotto. Jeg har stått mange gang på mitt kjøkken og laget risotto. Jeg sendte av gårde en melding her bare forrige uke, hvor jeg var dypt og innelig frustrert, fordi jeg glemmer fra gang til gang hvor lang tid det tar. For det står jo gjerne på pakka, eller det står, folk sier det, kaster det rundt omkring seg som om det er sannheten. Ja, det tar jo bare 20 minutter å hive ihop en risotto. Det er altså blank løgn, og det måtte jeg fortelle deg, og ikke minst Kristoffer Sjuva, at dette her synes jeg ikke noe om.
1: Nei, jeg har rett og slett ikke kommet så langt på min kulinariske reise, som jeg sa, på kjøkkenet og området rundt kjøkkenbenken, til at risotto har gjort noe med meg. Jeg har jo smakt det, jeg synes det godt. Jeg er litt usikker egentlig på hva det er. Godt da at mathistoriker Kristoffer Sjuva, han er nøyaktig 3 meter under mikrofon, ja. Men riktig nok skilt ved en stor og tjukk glassvegg.
0: Er det fordi du har forkjølet at du sa det feil?
1: Ja, antageligvis.
0: Det er sannsynligvis. Ja.
1: Men han skal gå gjennom denne tjukke glassveggen. Hjelp av en dør. Kristoffer Sjuva straks på plass etter Dagny. C'est la vie!

0: Tales, didn't see it coming, var det. Landsmøtet er live fra DNT-hytta, Grimstadshytta i dag.
1: Direkte.
2: Og vi har fått melding av det, Erling. Han skriver testing, testing. Det var jo litt tvil om appen fungerer.
0: Ja, den fungerer. Veldig bra.
1: Okay.
2: Jeg håper det går bra når du skal spille kamp for Manchester City neste gang, Erling. Veldig hyggelig at du hører på. Det er jo mange fotballspillere som liker landsmøte. Ja, og da er du heldig for i dag, kjære møte, så tror jeg at jeg må si... Dette er tilnærmet min drømmedag på jobb. Jeg har alltid drømt om å ha hyttekontor. Og nå, nå har vi fått vår egen turisthytte til disposisjon. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, Torfinn og Elin, men det står altså vafle her inne.
1: Som det tårn?
2: Yes, der er...
0: Kaffe i koppen.
1: Nå slenger jeg jakka.
0: Der går jakka, ja.
2: Jeg har fått en sånn kaffekopp med en sånn rød te på. Da er det lykke. Det er lite som slår hyttelivet. Jeg tror det som favoritt lukta mi, det er den hyttelukta, følelsen av stearinlys og kortspill en høstkveld. Og jeg tror en av grunnene til at jeg elsker dette hyttelivet er noe som skjedde med meg når jeg var 7-8 år.
0: Ja.
2: For da var det nemlig sånn at en legende som jeg kjenner, nemlig min far, han tok meg med på hytte til hytte going.
0: Ja.
2: I Jotunheimen, to sommer på rad. Utrolig minne. Det var bading i iskalle fjellkulpe. Det var kvikklunch som belønning. Det er veldig viktig. Kvikklunch som belønning på toppen av bakken. Det var gnagsårplaster, gjorde jeg mitt bekjentskap med den gang. Og så ikke minst, det tror nesten det beste minnet er når du kommer fram. Stemninga i matsalen på en turisthytte på kvelden, når alle sitter og solbrente og svette og sultne og glade. Deilig. Jeg trodde jo jeg skulle dø på et tidspunkt på en av disse fjellturene. Ja da. Ble klatret opp på et fjell. Og der møtte jeg veggen, Elin, rett og slett. Ja, så det var, altså, det var ikke sånn at jeg ble sykemeldt eller utmeldt, men vi møtte en vegg som var alt for bratt, så jeg måtte snu. Men jeg var helt sikker på at jeg skulle stryke meg, og det var tåre og...
1: Ikke hvor gammel var du da?
2: Nei, det var 7-8-9 kanskje da. Men jeg følte jo på å være i livet, og det er jo det det handler om. Så det er fantastiske minner. Det var rømmegrøt og spekemat og rød saft og solbærtoddy. Jeg husker jo vi stoppet på en ubemannet hytte, og da kom der en sommerlig snøbygge. Da ble vi våte og kalde og måtte søke ly. Fikk oss en solbærtoddy der og kom ut. Så det var deilig. Alt dette kan vi da takke turisthyttene for, og alle andre hytter da. Vi er jo hyttefolket her i Norge. Norske mann i hus og hytte hentet fra hvilken sang? Quiz?
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi har til og med hytte i nasjonalsangen vår. Og når jeg hørte for noen uker siden at Elin aldri hadde vært på en turisthytte før,
1: helt sant.
2: Så tenkte jeg, dette må du få oppleve, Elin.
1: Ja, men jeg må jo si hjertelig tusen takk.
2: Men hvordan i alle dager har du unngått å være på en turisthytte?
1: Jeg vet ikke.
0: Men de har Torfinn, jo ingen i Nord-Norge.
1: Ja, Torfinn får jo, det er turisthytta, men det er ingen av dem som er bemannet.
0: Nei. Det er ingen betjente i Nordland, Troms eller Finnmark.
2: Ikke sant? Da gir det jo
1: mulig,
2: mening.
1: Det er mulig, det er noe der. Det er mulig.
2: Hvordan føles det dine første minutter på hytte?
1: Helt fantastisk. Ja.
2: Vi er altså i Grimsdalen, fordi denne helgen her så stenger veldig mange av de norske turisthyttene for sesongen, så nå er liksom siste sjansen. De fleste har oppe frem til søndag, så hvis du tenker sånn, åh, nå må jeg på tur, så er det helgen som gjelder,
1: ja.
2: Rett og slett. Har du... Et fint turminne til oss, så kan du sende det til oss i appen. Har du en favoritthytte eller en favorittdal der du alltid vender tilbake til, så er det altså appen NRK Radio som gjelder. Og det som jeg lurer mest på alt, foretrekker du toddy eller kakao?
1: Ja.
2: Hvor står du der,
0: Torfinn?
1: Er det votering?
2: Jeg, kanskje vi må lage en votering?
1: Ja, ordne det.
2: Den store toddy eller kakao kåringen kommer i dag. Vi skal ha stimerkingskurs, det blir tursektips. Og et spørsmål til deg helt til slutt, Elin.
1: Ja, ja.
2: Har du en favoritt DNT-hytte?
1: Ja, det er Grimstadshytta.
0: Ja,
2: det er det, ja.
1: Ja.
2: Stod det mellom mange andre?
1: Nei, egentlig ikke.
2: Ja, men da sier vi velkommen til denne fantastiske dagen på hyttekontoret, rett fra Grimstad.
0: Si som Garnes, dele den.
1: Ja.
0: Det er det den heter, den neste låta.
2: Ja.
1: Og der er den.
0: Der er Fredrik Sandegang. Kjempebra, Fredrik. Ja, takk.

0: det var sangen til han, Sven Biskår Sunde. Han heter Morgongut. Det var Line Dybedal.
1: Deilig. Og solbrent gutt,
0: Ja.
1: Som han du, har blitt.
0: Det kom en melding her forresten. Heisveis, flott med sending fra Grimstadshytta. Skriv Toril, døk må gå inn I Foldarstugu. Golvet der må være det blankeste gamle golvet som finns. Hva Foldarstugu, Hans Christian?
2: Du, det den gamle bygningen av anlegget her fra 1850, cirka.
0: Altså, det den det laftahuset der?
2: Laftahuset rett bak oss.
0: Ja, men der han svor inn, ja. Det blankt? Der må jeg gå inn og se på etterpå. Ja.
1: Foldals store sønn I Foldals stugu.
0: Yep.
1: Mm.
3: Wow.
1: Noe som veldig viktig på tur, det tursekk, Elin.
3: Ja, ja.
1: Du jo en, hva du kalte det for noe? En turisthyttejomfru. Du jo en turisthyttejomfru.
4: Not anymore.
3: Nei, til og med sover på turisthyttene.
1: Så velkommen til dette tursekk-kurset.
3: Ja, takk.
1: Og jeg har brukt GGI I dag.
3: Hva det?
1: GGI, det ikke KI, men det det som heter GGI, god gammeldags intelligens, for å finne ut hva som en god sekk. Jeg har lest sikkert 10 forskjellige saker om Lars Monsens beste tips til tur. Og her med meg en av Norges fremste eksperter på tursekk, nemlig Hans Christian.
2: Ja, fantastisk ja. Titel.
1: Du har med en gigantisk sekk her, 85 liter.
2: Du, jeg har en full sekk her nå, altså.
1: Jeg anbefaler 85 liter hvis Elin skal pakke seg en sekk nå.
2: Jeg tenker at du burde ha litt mindre for okay. å ikke bære seg hjel fra hytte til hytte.
3: Ja. Ja, ja, ja.
1: Og nå gjør vi det som følgende. Hans Christian har pakket en sekk her full av greier, så nå skal han presentere en del ting. Og så må du, kan du få lov til å gjette, Elin, om dette ting som bra jeg har I sekken, eller ting som man kanskje bør legge igjen på hytta.
3: Ok. Ja. Oh, ja.
1: Hva du har med til oss?
2: Vi begynner med det første her.
3: Matpakke. Nei, nei, det, ok, oh, da, alle sammen flirer her. Dette var kjempefløyt. Nei, det der noen sånn gassgreier, ikke det?
0: Ja, eller kanskje til og med rødsprit.
2: Det stormkjøkken, altså.
3: Ja, det,
2: her kan du lage mat på tur.
3: Mm. Ja, det vil jeg gjerne ha med I sekken.
2: Ja, det lurt.
3: Ja, ja.
2: Så kjører vi en...
1: Her, ja.
3: Hæ, det, nei, hår og kropp, det sjampo?
2: Det en sjampoflaske, altså
3: ja, nei, nei, men trenger man det, da skal man være så ren når man her vi, ja. Jeg og Mai, vi kom jo hit litt tidligere i går kveld enn herrene Og da fortalte du om at du bare plasserte de som stinker på et annet rom, liksom ja. Skal jeg kanskje ikke si det på radio?
2: Du har vel kanskje de som har litt ekstra
3: lukt Ja, de som hadde gjort Ja, ja, ja, det var ikke hvem som helst da Men det var jo noen som hadde virkelig slettet for å komme seg hit I mange dager
2: Ja
3: Ja,
2: stemmer.
3: Men nei, den vil jeg vil ikke prioritere den.
2: Du hadde kanskje heller gått for...
3: En miniversjon.
2: Miniversjon?
3: Ja, ja, ja.
2: Av en shampoo.
3: Ja. Ja. Et av, her rett så langt.
1: Et av tipsene til Monsen jo å pakke lett.
2: Ja.
1: Så såpe vel ikke kanskje hovedprioriteten, kanskje?
2: Nei.
0: Aldri sett Monsen bruke såpe, eller?
1: Nei, nei, han... Han kan jo fort gå en måned uten å vaske seg. Han sier jo at det bra for å gå I ett med naturen og dyrene liker det sånn.
3: Ja. Jeg kjenner jo at det kommer også litt an på om at jeg trøtt, wife, eller om at jeg går for meg selv.
1: Hva antar du I sekken?
3: En pose med pannekakemix.
1: Toro pannekakemix.
3: Ja. Ja, men det hørtes noe hyggelig ut.
2: Ja, gjør det ikke det?
3: Ja.
2: Jo, det bør man jo absolutt. Og så
3: en ullgenser. Ja, ja, varme klær, det...
2: Ja.
3: Jeg ikke heldig, det ikke sånn som I dag, alle dager, vil jeg tro.
2: Men dette her da? Et...
3: Det kompass. Jo, men det har jeg hørt rykte om. Jeg husker han fra jeg var lite.
2: Ja.
3: Ja, Ole Dole Doffene, de hadde jo alltid kompass.
1: Hæ? Må man fortsatt ha det?
2: Det lurt, for det ikke alle steder det dekning og kan bruke mobilen, så det har
3: fantastisk tilgjengelig.
2: Så den svarte du riktig på, altså.
0: Det går bra det her, Elin.
3: Ja, bortsett fra den første blemma da, med det stormkjøkkenet, så...
2: Men her en litt sånn der underfundig ting.
1: En liten pose av noe slag. Det en veldig liten sovepose, eller hva? Dette
3: Det der som kalles lakenpose?
2: Ah!
3: Imponerer
2: jeg? Ja, nå imponerer du til å være førstegangsreis, altså. Her har vi en lakenpose.
3: Ja.
2: Perfekt å putte I sekken når du skal fra hytte til hytte.
3: Ja, det var jo kjempeliten.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja, ja.
1: Og hvorfor må man ha med den?
2: Fordi at det jo, du skal jo ligge I ditt eget sengetøy, og da kunne putte seg inn I et lakenpose, I stedet for å ha med seg enten tunge soveposer eller egent laken sammen.
3: Ja, for det vel ikke alle plasser sånn som her at man kan få lånt seg sengetøy.
2: Nei, det ikke.
3: Mm.
2: Så der skårer du.
3: Altså...
0: Jeg tror du kommer til å få en ganske bra skår til å slutte, Elin.
3: Og melkesjokolade! Det ville jeg helt klart prioritet å ha det. Det var jo snakk om, Sven fortalte at han fikk premie.
2: Mm.
3: Ja.
2: Vekta viktig å tenke, vet du, men ja, sjokoladen må med.
3: Ja,
1: den
3: sant,
1: må med.
3: Ja.
2: Det liksom ikke noe valg.
3: Ja, nei. Må nei. Belønnes litt på tur,
1: ja. Ja, dette veldig bra. Men Monsen sier at det viktige ting som, du må ikke pakke for mye, og så pakke det tyngste nederst.
2: Mm.
1: Bra tips.
2: Nederst inn mot ryggen.
1: Ja, lette ting på toppen, drikkeflaske må man ha. Regntøy, fiskeutstyr. Må man ha? Men det, kanskje, det må man kanskje ikke ha hvis man skal gå dagstur og sånn.
2: Nei, så er det ikke alle steder du går hvor det er vann heller, så der kan du planlegge å se litt på kartet da, om du skal ha med fiskeutstyr. Altså. Ja, ja.
1: Og så er det tørre skifteklær i en tørr pose, eller en plastikkpose. Veldig bra tips. Og så synes jeg de to gøyeste tipsene er selvfølgelig smør og gastromat.
3: Ja, men da, det er Lars Monsen.
1: Det må du ha.
2: Ja, det må du ha. Ja. Lage de gode krydderne og gode smaken, altså.
1: Ja. Vil du gi Elin bestått her på pakkekurs?
2: Ja, så hun imponerte jo ekstremt fort her med stormkjøkken og kompass og lakenpose, så jeg tenker at her er det bestått, altså.
1: Du slipper ut i Vilmarka, Elin.
3: Jeg får en vaffel, eller? Takk skal dere ha.
0: Perfekt, da kjører landsmøtet videre. Asbjørn Ribe og de. Jeg ser bare deg, heter den.
1: For en fin
3: nydelig kjærlighetssang.

0: Du har hørt Fun med sangen Some Nights, og landsmøtet sender i dag ifra vakre Grimstaden, midt imellom Rondane og Dovrefjell.
1: Utrolig, og vi har fått en melding fra Jon, og han, du må oversette Torfinn, for du er jo lokal. Vi sender jo bare 3 mil fra der du vokste opp,
0: ja.
1: Nesten mindre, og Jon skriver: Der sjoga på Kjerken i gjerskveld.
0: Ja, det er en klassiker. Det snødde på Kjerken i går kveld.
1: Det sjoga på Kjerken i gjerskveld.
0: Kjerken.
1: Kjerken.
0: Kjerken.
1: Kjerken.
0: Nei, du, det er nei.
1: Ja, gi meg mer da.
0: Det sjoga på Kjerken i gjerskveld.
1: Ja.
0: Sjore satt på Hafellhund og så på tæla tyting under sjogen.
1: Sjora.
0: Skjæra.
1: Ja,
0: satt på Hafellhund.
1: Hafellhund?
0: Ja, gjerne.
1: Hafellhund.
0: Og så på tæla tyting under sjogen. Og det er jo da frosne tyttebær under sneen.
1: Ja, for sjogen, ja. Er snøen.
2: Ja, men det trenger litt sånn oversettelse innimellom.
0: Mye moro med gode dialekter.
2: Ja, ja, ja. Inger Snøve skriver: Godt valg, Grimstadshytta. Ta en tur innom toalettet uten vindu ved resepsjon. Der var en urett forsening. Det er et malt vindu der i stedet. Jeg satt og flirer litt av og tenkte, å, det der må jeg nesten ta bilder av.
1: Ja.
2: Og Inger Snøve skriver: Det er malt av meg.
0: Oi,
2: har også malt et stort utendørsmaleri på veggen der stien kommer opp, fjelltagging. Og som kanskje Folldølen har sett, stort maleri på Fjellsyn Camping. Godt å høre Folldøl på radio, hilsen Inger Snøve.
0: Er det du som har målet den på på Kaja på nettopp?
2: Det er jo Inger Snøve.
1: Og det var helt fantastisk det kartet, for der står det jo hele turløypa i området her. Så nå har jeg stått og drømt om å gå ned til Dørålseter og diverse stier gjennom her. Og det er altså malt
2: av Inger Snøve.
1: Som hører på, og som er dokunstner.
2: Ja, ja, ja. Det var veldig, dere må ta en tur innom den doen. Det var veldig fint det bildet.
1: Har du et tips til oss om et bra sted å gå tur, så send det til oss i appen NRK Radio. Og det er en fyr her som ønsker å være anonym, kanskje en dame, som skriver: Lage en termos med kaffe, ta med en god bok, ta turen inn i senga for en lesestund. Og det er jo et turtips.
2: Trenger
1: ikke være så avansert.
2: Ja, nei, det er jo ikke det. Vi har også den store toddy- eller kakao-avstemmingen liggende ute i appen NRK Radio.
1: En stor dag.
2: Ja, det er en stor dag for akkurat nå for kakaofolket. 79% mener at det er kakao som gjelder. Bare 21% skriver toddy.
1: Er det sant?
0: Ai, ai, ai.
1: Jeg må ut og rekruttere toddy-folket.
2: Jeg tror du må det.
1: Ja. Dette må toddyen vinne, folkens. Vi kan ikke la kakaofolket ta dette fra oss.
0: Anonym skriver: Hvor langt er det til folk fra der dere er nå? Eller sivilisasjonen, som det også kalles. Ja, Hans Christian, hvor langt er det?
3: Det er vel en 3 mil, tenker jeg.
0: Ja.
3: Så møter vi bosteder.
1: Hva er nærmest?
0: Enkelte spredte bosettinger, ja.
3: Spredte bosettinger. Det er, vi ligger midt i Grimstaden, så vi har på en måte Dovre på ene siden, og så er det Folldølen på andre siden. Så vi, 2,5-3 mil, så er vi.
0: Torbjørn Streken skriver: Så har dere Messeterkjørkja inne i Grimstaden. Ikke, er det en fjelltopp? Eller er det...
3: Det er en fjellformasjon litt lenger inn i Grimstaden her,
0: ja,
3: mot Folldalen.
0: For han er dombåsing, tror jeg nemlig.
3: Ja.
0: Mm. Evelyn skriver: Har nå kjørt fra Tønsberg til Tretoppstien i Fyresdal. Som oss nettopp var inne på. Jeg og min 14 måneder gamle hund Matilda har kjørt inn i en gammel FFB campingbil fra 1994. Nå er vi spent på turen vi skal i gang med. Det var flere som heis på den tretopp-greia som han godeste Per skrev til oss om.
1: Ja.
0: Ja, for det her var vist en Thea med en rullatorvennlig destinasjon.
2: Ja. Ja, det er jo veldig kjekt da.
0: Svein skriver: Hei. Slå på radioen nå. Har dere finvær på Grimstadshytta i dag?
2: Ja.
0: Det stemmer, Svein. Det er finvær.
2: To i t-skjorte, en med bøff fortsatt.
1: Ja, vi drømmer vel om å sende i truse til slutt her.
2: Noen
1: av oss drømmer om det.
2: Det var litt snakk om bordet her i sted. Jeg vet ikke helt. Dere kan få lov å ta dere av den.
0: Ja.
1: Se her, ja. Det er maling på vei inn.
2: Det lukta veldig. Det var en sånn annen lukt som kom her.
1: Det skal være stimerkingskurs her snart. En av mine store drømmer skal kanskje gå i oppfyllelse da.
2: Litt musikk først, kanskje?

0: TNT, 10,000 lovers in one. Og nå har vår kjære produsent og trøtt wife, Mai, tid en tur innom.
1: Ja, hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Med sin populære hest, ikke hest, konkurranse.
1: Yeah. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Ja, og dere klar? Vi har jo en liten... Det som, dere får jo være på lag. Dere kan... jeg skal ha noen påstander om hest. Mm-hmm. Ja. Hest I fjellet.
2: Bare snu deg godt mot mikrofonen.
1: Ja, jeg ser det. Jeg skal holde den litt sånn.
2: Ja, ja.
1: Det blir noen påstander. Dere skal finne ut om det her sant eller ikke sant.
0: Ja.
1: Og første påstand sånn som det her. Hester, de kan være kjøttetende for å overleve I fjellet.
3: Oh, hester kan være kjøttetende.
2: Det nå jeg skal si spis ikke hestkjøtt?
0: altså, da fikk jo høyre I stat de åt både sidespeil og vinduesviskere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hvorfor da ikke kjøtt? Hvis, altså, du sulten, så du sulten.
0: Ja. Ja. Ja, jeg sier ja.
2: Ja, jeg enig.
3: Ok, jeg støtter.
2: Ja, vi sier ja.
1: Ja. Ja, faktisk.
0: Ja!
1: De jo egentlig gressetende, for å si det sånn.
2: Ja, de glad I guldrot, har jeg hørt.
1: Men det dokumentert at på Island, sånne ekspedisjoner I Antarktis og I Tibet, at hester I veldig kalde områder får ja, litt tørka fisk og frossen kjøtt og kjøttbeintilskudd for å holde koken I kulda.
3: Står noe McDonald's der?
1: Ja,
2: drive-thru.
3: kommer en innom på drive-thru.
2: du burger da, ja.
1: Den har egentlig blitt litt for lett, denne konkurransen for dere, rett og slett tar en og en.
2: Ta en til.
1: Hesten har en slags innebygd GPS, som I fjelltåka da. De har en ekstra følsomt vev I neseborene, som gjør at de får en slags kompass, som gjør at de vet hvor nord selv I tjukkeste fjelltåka.
2: Det her tror jeg du avslørte deg selv I går, for alle delegater. Mai og jeg, vi kjørte bil I lag, herrene kjørte bil litt senere på kvelden. Du sa et eller annet om at hesten hadde funnet veien hjem selv, eller hesten visste hvor han skulle.
1: Men har det et sånn GPS-system I stedet?
2: Ja, det må jo være det som GPS. GPS, ja. Han har GPS.
3: Så vi svarer ja.
2: Vi sier ja.
1: Nei!
0: Nei! Oi, oi, oi.
1: De kjempeflink til å finne og huske stier og sånt da, og ved hjelp av litt lukt og terreng og retningssans. Men hvis det blir for tjukt tåke, så har den ingen sånn magiske magnetiske kompass.
3: Ja, så du planta en løgn I går og lurte Elin ut på oss. Fantastisk. For en spilledelse.
1: Du kan ta en sjanse og bare slippe tøylen og så lar du det hvis du har godt deg vil. Det kan hende at den finner bedre frem enn deg.
0: Men den har ikke GPS I nasen.
1: Nei, det har den ikke. Rekker vi en til?
0: Ja.
1: Ja. Påstand. Nintendo, de reiste til Norge for å studere fjordingen, fjordhesten, som var den direkte malen for hesten I spillet Zelda, Breath of the Wild.
0: Ja,
2: ja enig.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror på det.
3: Ja, de gjør jo sånne ting. De tar jo research på alvor, de som skal selge mange spill.
2: Ja, for den ligner jo. Ja, hvis ja.
3: Men det ikke, pleier det ikke Ja, ok, nei ja, okay, ja, for det pleier å være to rett og en feil og sånn, den
2: konkurransen.
3: Nå har vi en rett og en feil.
2: Ja,
3: men da kan vi svare ja.
2: Ja, det sant ja.
1: Nei, den myte, de har aldri bekreftet det. De sier at det en fantasibasert hest, men det ligner veldig på fjordingen da. Så kanskje, kanskje ikke. Det sånn nesten svar.
0: Så den, hvordan klarte oss oss I dag, Mai?
1: Dere klarte jo sånn halvt om halvt.
2: Vi klarte en.
1: Greit, dere klarte dere...
0: en av tre.
1: En av tre.
2: Det ikke halvt om halvt, vet du. Det ganske mye dårligere enn
1: halvt om halvt. Jeg har en til som vi kan ta på veien hjem.
2: Ok, ja, men det bra. Litt, ja.
0: Da blir det Marion Woodset. Sangen heter Bølge, og straks skal oss kåre årets turist.
3: Oi.

Ja, der hørte vi Woman to Woman med Beverly Craven. Og god ettermiddag! Du hører på ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Og det er Stine og Alf Harald som henger med deg de kommende ettermiddagstimene.

0: Ja, det var Breakfast at Tiffany's av Deep Blue Something. Torsdagsdaten vår er Hans Christian Kjelsberg, bonde og laksefisker gjennom nesten hele sitt lange liv. For knappe 2 timer siden kom Hasse fra gravferden til Kong Harald i Oslo i går. Kongen var på fisketur i Alta Elva hver sommer, og da var du, Hasse, en av de som var i lag med han. Og så lurer jeg på, når du er tilbake igjen fra Oslo, hvordan går det med deg? Du var jo blant annet i Slottskapellet. Og
1: ja, vi reiste jo ned allerede tirsdagsmorgen, så vi tenkte vi skulle få med den defileringen forbi kista. Så vi stod 2,5 timer i kø og kom inn i Slottskapellet, og det var en sterk opplevelse. Kom ut derifra, så kom tårene faktisk. Det var skikkelig sterkt.
0: Ja, nei, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og hvordan er det å... Jeg har hatt en så god venn i så mange år.
1: Ja, det var jo en fantastisk jovial kar, vil jeg kalle det for. Han er en kjempeflott konge. Folkelig, humoristisk, ikke sant? Veldig gode replikker mange som slo godt an. Så jeg var en helt fantastisk konge. Det var helt sikkert. Så vi håper det at han som overtar etter han nye kan følge opp og bli like god for Norges land.
0: Ja, og du og Kong Harald, dere var jo på en del fisketurer. Var kongen flink å fiske laks?
1: Ja da, absolutt. Han har fisket i alle år, hele sitt liv, så han var utrolig flink å kaste. Det var litt vanskelig de siste årene da han begynte å ha litt dårlige bein og sånn, så han måtte sitte og fiske i båten. Og det er jo ganske vanskelig å kaste med flue når du må sitte.
0: Ja.
1: Men han taklet det veldig godt. Så det var... Nei, altså, det der... Fluefiske, det kunne han.
0: Og hva er det betydd for Alta Elva at Kong Harald ville fiske laks der hver sommer?
1: Det er klart, det har jo vært fantastisk for Alta-samfunnet, og at kongen ville komme hit hvert år. Altså, vi er jo stolt av at vår konge ville komme hit, og det er klart at Alta-samfunnet har hatt veldig mye nytte av det. At han absolutt kunne komme hit, så... Nei, det tror jeg bare, det har bare vært positivt.
0: Hva kommer du til å huske best fra disse fisketurene med Kong Harald?
1: Det var jo den folkelige kongen han var, og god fisker, og ja, humorist. Humoren hans var helt utrolig. Altså, vi hadde så mye artig i båten, og, ikke sant? Vi satt jo timesvis i båten når vi var på fisketur, ikke sant? Ut på elva. Så det er klart at noen ganger var det stille, og det var godt det å være stille, og det, da har du sittet med dine tanker. Og så pratet vi om alt mulig rart, løste litt verdensproblemer. Men som sagt, det som var i båten, det blir i båten. Altså, det er sånn det er oppe i elva. Man forteller ikke så mye om det som skjer. Og spesielt når det var kongen, ikke sant? Vi skøyer jo litt med det, at vi tok jo en bilde, vi spurte jo om vi fikk lov å ta bilder i land med kongen. Så skøyer vi med det, ja, neste uke så er det jo i Se og Hør og sånn. Så nei da, han koste seg skikkelig. Han satt jo mye på terrassen og så på elva, og kunne han sitte på, nesten på timesvis bare helt alene og bare se og... Jeg tror han storkoste seg. Det var hans fristed.
0: Ja, nei, det tror jeg på, altså. Og du som er bonde midt i sommeren, er ikke det da du egentlig må være på jobb?
1: Ja, da, de fiskedagene han hadde der oppe, fast fra 16. til 19. juli, det er jo midt i flott, da. Så det kunne være litt problemer, men de dagene tok jeg fri. Det var min sommerferie, de 2-3 dagene vi hadde der oppe, hvert år. Så det vil jeg savne fra neste år. Da vil ikke jeg få de dagene der sammen med kongen.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Nei, men tusen takk for at du kom til oss, Hans Christian Hasse Kjelsberg, og delte disse fine minnene dine med Kong Harald.
1: Ja, det var bare hyggelig.

0: Hekta på salte og sure drops.
1: Ja.
0: Saltere og surere, jo bedre.
1: Ja, jeg helt enig i hvert fall på de sure.
0: Ja, du ikke så glad i salt.
1: Nei, men dette handler ikke om meg, dette handler jo om, om den som skrev det, Gunnar.
0: Gunnar, ja.
1: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Så har vi fått fra Anne som skriver, jeg har blitt hekta på World Feud.
0: Oh.
1: Ja, men det begynte for sikkert 10 år siden og har fortsatt. Jeg har flere spill gående på en gang hele tiden og blir nesten irritert hvis folk bruker for lang tid på å svare.
0: Åh, ja. Jeg begynte faktisk å spille World Feud i sommer.
1: Ja.
0: Og da kan man chatte inni der. Og da begynte jeg å skrive sånn, ser du også på farmen nå? Men ingen svarte meg.
1: Er ikke det World Feud, er det?
0: Nei, jeg vet, det var litt gøy da. Chatte med fremmede.
1: Du er hekta på chatting.
0: Ja. Noah er hekta på å legge ting i handlekurven på nett og aldri kjøpe det.
1: Oi.
0: Han har sikkert 47 ting i forskjellige handlekurver akkurat nå.
1: Det er sånn drømmekunde i små nettbutikker da. Mm. Hvor de sitter og ser, åh, nå håper vi får noe salg her. Hvor mange er det som har noe i handlekurven nå? Se på han! Ja. Smash står det her. Jeg kjøper ikke Smash lenger, for jeg har innsett at jeg ikke er i stand til å ha en pose liggende i skapet. Hjemme hos meg skal den tydeligvis spises samme kveld. Det er Hilde som sier det. Jeg deler den svakheten, Hilde.
0: Ja, altså Smash, det er faktisk sant. Går ikke an å spise bare en, er det ikke det de sier?
1: Gjør det, det stemmer skremmende. Jeg ble hektet på ferske bringebær med vaniljekesam i sommer, skriver Mari. Det høres uskyldig ut, men det gikk enorme mengder.
0: Åh!
1: Hørtes godt ut.
0: Ja, det hørtes veldig godt ut. Linn Merete, hektet på yoghurtnøtter.
1: Ja.
0: Åh! Det er litt som deg da, hekta på nøtter, men med yoghurt utenpå.
1: Hva som helst, bare det er nøtter inni, sier jeg. Det går rett ned. Det er en del sånn hjernetrim dere er hekta på, og det er jo veldig positivt. Sudoku. Jeg klarer ikke...
0: Jeg tror jeg sier sudoku.
1: Sudoku, sier jeg. Men det jeg tror det er sudoku, som Per har skrevet. Jeg må ha en hver kveld før jeg legger meg. Hvis den er for lett, blir jeg skuffet. Hvis den er for vanskelig, nekter jeg å gi meg. Da blir det jo ikke noe soving.
0: Nei, men det er sikkert en fin ting å være hekta på hjernetrim da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rolf Gunnar skriver også det, kryssord og sudoku.
0: Og så har vi herlige Biti, som skriver «Jeg er hekta på min kone. Det har vært i 45 år.
1: Åh.
0: Gratulerer med bryllupsdagen 15. sept».
1: Gratulerer, det er jo rett rundt hjørnet det. Vivian er hekta på strikking, Pokémon Go og sjokolade.
0: Åh, Pokémon Go? Jeg visste ikke at det finnes folk som fortsatt spiller det.
1: Åh, jo da.
0: Så herlig da.
1: Det gjør det, det har vist en liten oppsving igjen.
0: Ja, ja. Sant det.
1: Det er gøy.
0: Maja skriver «Jeg er hekta på å sjekke mobilen, selv om jeg nettopp la den fra meg. Jeg åpner den, ser ingenting interessant og legger den ned igjen».
1: Ja.
0: Kjenner meg igjen i den.
1: Så har vi Nina som er hekta på kunstløp.
0: Oi!
1: Fikk dilla under OL, og det har ikke gått over. Sjekk ut Ilja Malinin, også kjent som Quad God. Og du skjønner hvorfor vi skriver Nina.
0: Ok, da må vi gjøre det.
1: Det tror jeg kommer til å skje ganske snart.

0: De er helt ned på knærne og ber Madcon.
1: Blir du ofte hektet på ting? Det er det vi spør om i dag. Og vi har selvfølgelig en undersøkelse inne i NRK radioappen der vi spør om det samme. Der kan du enten svare ja eller nei, egentlig ikke. Og vil du høre hvordan det går hittil?
0: Ja, hvordan ligger det an?
1: Da er det altså 60% som skriver ja, jeg blir hektet på ting,
0: ja.
1: Og 40 skriver nei.
0: Da vet vi det. Det er jo ikke konkludert ennå.
1: Nei da, fortsett å svare.
0: Jeg tror denne som kommer her fra Arne er en hekt som noen har, men ikke fryktelig mange. Men jeg kan ta feil. Gamle norske filmer. Jeg kan se Olsenbanden, Flåklypa og de gamle komediene om og om og om og om igjen. Jeg vet jo nesten hva de skal si før de sier det, skriver Arne og er helt hekta.
1: Oi, nisje?
0: Det er gøy. Ja, det er jo det.
1: Herlig da. Jonny skriver, jeg er hekta på verktøy. Har det meste til både snekring, knivmaking, trearbeid, smiing, metall og mekking. Men mangler sikkert noe som kan kjøpes.
0: Ja, ja, det finnes jo så mye. Men fantastisk godt utgangspunkt for fremtidige behov, for du kan jo bare lage deg det verktøyet hørtes ut som ja. Du måtte komme til å trenge.
1: Absolutt.
0: Astrid skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Astrid. Astrid er hekta på frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Men det nytter ikke hvis det bare er frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Det må nemlig nytes samtidig med et kryssord. Hjernetrim og søtt samtidig.
1: Åh, så koselig. Det hørtes skikkelig sånn. Åh, det skal jeg prøve.
0: Både koselig og lurt.
1: Grete sier at hun er hekta på bobillivet. Suser rundt på veiene fra plass til plass. Det tror jeg flere kan kjenne seg igjen i.
0: Mange. Jeg skjønner det.
1: Jeg har jo en drøm om bobillivet, jeg.
0: Ja, du har det. Marie er hekta på Duolingo. Tysk undervisning på Duolingo. Har blitt ganske god, men innser at hun mangler en tysker å øve seg på. Ja, den kan vi kan etterlyse. Vi kan det hvis du er tysk, eller kan tysk, og har lyst til å kanskje chatte. I WordFeud-appen,
1: ja.
0: Sånn som du driver med Marie, så er hun glad for det.
1: På tysk. Fantastisk.
0: Og apropos å chatte i WordFeud-appen, Seppo skriver, jeg har spilt WordFeud med en sykepleier i Bergen som jeg ikke kjenner i 15 år.
1: Oi!
0: Så den bærer seg, den appen der altså.
1: Ja, så, og da har han kanskje chatta, ja, det vet vi ikke da.
0: Nei, vi vet ikke det, men siden han vet at hun er sykepleier, så...
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så er det veldig hyggelig her fra Kåre Torgny.
0: Ja!
1: Jeg har vært hekta på HC og Andrea. Nå er jeg like hekta på HC og Ingeborg. Ikke en dag uten, ellers blir jeg sur.
0: Åh,
1: det var koselig da.
0: Tusen takk. Ivar Morten er hekta på multitasking. Kjører 5 skjermer samtidig for å få med meg alt. Døgnet har bare 24 timer. Hvem i svingene ga oss bare 24 timer i døgnet, spør Ivar Morten.
1: Ja, det lurer jeg på noen ganger også. Herlighet.
0: Steina, han er for mye hekta på karosseri til RC-bil, altså radiostyrt bil. Lexan utførelse, lakkes på innsiden, dra av folie på utsiden etterpå, shiny, shiny, shiny. 3 noglunde ferdige og bare 5 til i hus nå, og mer skal det jo selvfølgelig bli. Der snakker vi og blir hekta på en skikkelig hobby.
1: Ja, men det er ikke det litt deilig noen ganger, da?
0: Jo, flott.
1: Bare drømme seg og havne lenger og lenger inn i hobbyen.
0: Det er kjempefint. Det er bra. Vi hører gjerne fra deg, og snart skal vi også høre hvordan det går i denne avstemningen. Er du hekta på noe, eller er det lett for å bli hekta på ting? Kommer du på noe mer du er hekta på?
1: Jeg er hekta på jum-jum-nudler.
0: Ja! Hvilken smak, da?
1: Nei, det er vel sånn kylling eller noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det er en kamp hver gang jeg går i butikken.

0: Camara var det, og låta Carry You Home.
1: Vet du hva jeg gjorde på morgenen da?
0: Du sto opp.
1: Ja.
0: Sang litt grann i hårbørsten foran speilet.
1: Ja.
0: Og så gikk du ut i dagen.
1: Ja.
0: Men så vet jeg ikke noe mer.
1: Og så har resten historie. Nei, vet du hva, jeg gikk innom bakeriet.
0: Å ja.
1: Og kjøpte meg fantastisk surdeigsbrød.
0: Du er der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du baker ikke selv altså.
1: Nei, men jeg har en stor drøm om at jeg en dag skal bli en sånn.
0: Ja. Ja, for det er veldig mye snakk om det, og det selges jo enormt mye surdeigsbrød, og det bakes mye i de tusen hjem, og da er mitt spørsmål, hvorfor skal alle lage surdeigsbrød plutselig?
1: Du, altså det her fikk seg jo en super oppsving under pandemien,
0: okay.
1: For det tar jo litt tid å lage disse brødene, og da hadde jo mange tid. Det kan ta alt fra 8 timer til 72 Oi. Timer. Og så er det mange som mener at man får en sånn stabil blodsukkerstigning, at, altså at du ikke blir så fort sulten igjen etter du har spist, enn hvis du hadde spist et vanlig brød.
0: Mm.
1: Andre mener at fordøyelsen blir bedre, og så har jo dette brødet en sånn unik aroma. Det er en sånn dyp og karakteristisk smak på brødet.
0: Ja.
1: Og så har vi jo de som synes det er veldig estetisk pent,
0: ja vel.
1: Og ta bilder av.
0: Pent brød, ja.
1: Ja, de lager jo masse sånn formasjoner også.
0: Ja.
1: Ja, og så er det jo kortreis da.
0: Ja.
1: Det er jo bare snakk om mel, melk og salt.
0: Ja, ikke sant. Men hva er forskjellene da på vanlig brød og surdeig?
1: Altså, vanlig brød, det blir jo laget med industrielt gjær.
0: Ja, riktig.
1: Ofte på kort tid. Men ja. Surdeigsbrød, det har en naturlig fermenteringsprosess. Og det, jeg skjønner at det høres ut som et veldig merkelig ord.
0: Det lever.
1: Ja, ikke sant? Bakteriene lever. Og da tar det jo over flere timer til 3 døgn.
0: Ja. Og så vet jeg at noen har sagt at ja, men du skjønner, jeg kan ikke bli med deg på det i dag, for jeg må mate starteren min.
1: Mm.
0: Hva er det du mater den med?
1: Du mater den med mel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvor ofte da?
1: Altså, den... Hvis du baker brød veldig ofte, så har du den gjerne på benken, og da skal den mates hver dag. Hvis du baker brød en gang i uka, så har du noe mest sannsynlig i kjøleskapet, og da skal den mates en gang i uka. Og så er det veldig viktig å huske, hvis du skal lage dette brødet, så må du mate den 8-12 timer før. Du må vekke den.
0: Ok,
1: ja.
0: Høres ut som du har et barn i hus.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg må innrømme det da, at jeg er jo ikke noe mer standhaftig motstander av trender enn at jeg selvfølgelig har prøvd det selv.
1: Ja.
0: Sammen med kjæresten min, og vi, den døde.
1: Ja, da kan det kanskje være at du ga den for lite mat,
0: ja.
1: Eller alt som mel, eller at det har vært for varmt.
0: Ja, ok.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Man må prøve seg litt fram.
0: Husker du Tamagotchi?
1: Ja.
0: Ja. Det virker jo som man har en sånn liten dings som man må passe på. Enten et lite barn eller en Tamagotchi som jo fungerte litt som et lite barn da, som du måtte passe på mat og ja. Snakke med og sånn. Men ok, dette er jo veldig trendy som sagt, og alle trender kommer jo fra et sted. Er dette noe vi har importert fra Italia eller Frankrike eller et annet brødland?
1: Nei, dette her har dype røtter i Norge. Det har faktisk det. Vi har drevet med det her helt siden på 1300-tallet.
0: Oi.
1: Så det har bare blusset litt opp igjen, vet du.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg prøve å begynne å lære meg det her.
0: Kan du avgi rapport når du har satt din, heter det, eller født din første surdeigsstarter?
1: Jeg skal i hvert fall gi den et navn, for det er også vanlig.
0: Åja, ok. Har du bestemt det?
1: Kanskje Tamagotchi?
0: Ja. Eller Ingebjørg?
1: Ja.
0: Nei, det mente jeg ikke. Ingebjørg Bratland, en flott norsk artist som kommer her med Her og Nå.

0: Forfatteren selv har uttalt at filmversjonen blir badass Jason Bourne møter Die Hard. Enig I den beskrivelsen?
1: Ja, men jeg har ikke sett filmen.
0: Har du ikke sett filmen?
1: Jeg har ikke sett filmen. Jeg har ikke sett filmen.
2: Men det har jeg.
0: Ja, det har jeg jo.
1: Ja. Ja, men jeg er enig I den beskrivelsen.
0: Ja, vi gleder oss, og folk gleder seg til I morgen fredag. Da kan alle løpe inn I en kinosal og se den. Men vi må ha litt musikk. Vi straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øygaard, dere blir sittende.

har skrive 100 brev og kort, og nesten sendt dem, men jeg har ikke tort.